Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malvis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in equo vobis, patrem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque seculum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in se.